Shimutira mengo kutengo na kari rigi dino shimutira kapena mohingo arwe. Ajato kwa mieto mirongo yivari nambari ya mieto no murongo na imo muhaka na ii. Me kupe mashithro wanziro ngenji vada mwanjira.